Awurade, mabra mabra. Na bi abantu de Awurade ato owuo. Doja mi wan so bi fu abewu. Na se Awurade wudi be di bia